0: أبو جريلة مكوى جرتو من دون واقلي سنبرم سوانا وطالا خمي در ياقو أبو مبايا من دفاي جيخ نياك من دفاي جيخ فايت كمينيو بغي أفسم يا الله ما بدي تيامالو ورسكي نيكا تنينجول نيخياس نداري ميو نياتن ساكوب كيب نياري كروسك ممكو يكتي من الله ورسكي دادي sutante kon nan ko baye xaa waxtewe neena sangam boy xadino tako
1: adilen contane bu baakha baakh dilen bege di contane ci yeen di contane ñi doon tewlu beno fm yep rek ñi fi jota jaar ak ñi fi bëggona jaar yep rek ñu len di bege dilen ziar bu baakh dilen joxat deg dajje vendredi insha allah
0: ba xam nga ni boba ki lay doon ndewenal
1: wa ndewenal bi
0: amana la ma set papa dig de xawma la
1: wa dañ koy ki 20h ba 21h30 insha allah ñu and ak yeen daal di begalante
0: boba nga safara ñu xar rek andal la insha allah
1: wa waxtu wi matna seuk sun koy yamale fofu rek ba benen yoon
0: jere jef acci ko mi nonu khadisa amane bitte and ak yow bege mbolam auditeur yi nga xam ñu doon baye xel ba ñu doore ba legi ki fi ñëk jaar di serigne adamu jonu ba ci soxna nday ci am ñepp ñu leen di bege di leen contane di leen ñaanal sëre ma ngërem ba ci wërgu yaram mbolam ñu ngi and na ñun ci tiktok ci fu mu mëndi doon bege bu baax di leen ñaanal dara ma ngërem ba ci wërgu yaram xarak khartoum xaliss bo xam leen ci man teral njabot gi yalla ko yalla def ci ñu rew di senegal jere ngeen jëf kon jox leen dig dajé benen vendredi inshallah ginaaw julle jam lay doon ndeg ñu ngeen jox panam jam wa
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport